0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: nga misangpot sa laong nga kahiubos.
1: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
2: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
3: Dili ako mau ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
2: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

dili ko makatuos o nakita. Ingon siya ato kaabdik nga makigaway. Pero gawin siya makatunay sa paghimo. Pisa kita bangan siya sa pagbunal, pero

ipahibalo di ay mga igsoon nga ang big map sa San Jose Parish nga adunay ipahigayon nga General Assembly, big map General Assembly karong September 26, 2026 adto sa Diocesan Pastoral Center, Balangasan, Pagadian City. Kini pinanguluhan ni Brad Orso Ayaay. Ang registration ihatag kang Joy Dahaw alas 8 sa buntag. Ang opening prayer multimedia acknowledgement of participants Sis Joy Dahaw, then welcome address kay Bro Orso Ayaay. Dayon aduna tay keynote speaker. Dayon wala pa hibaw ig kinsa. Dayon ang business proper si Bro pagadumalahon kini ni Bro Orso Ayaay. Adunay opening forum nga pagadumalahon ni Alicio Pabiran. Ngayong gabi idiha Bro, then closing remark kay Bro John Noynay. Then announcement kang Bro Sis Joy Dahaw ug ako ang magdumala sa closing prayer. Mga miyembro sa Big Map, giawag ko kamo sa pag-apil gayod, dili lang kay ang inyong GSK leaders, apil gayod ang mga members kay aduna kita importante nga pag-hisgutan ni ining maong asimbliya, diin ang inyong mga pangutana, mga kabalaka, ug mga pagduha-duha, inyo ka nang mapaabot dito pohon sa panahon sa ato ang asimbliya. So, ato ka ng pag-tambungan mga igsoon. So, karon ang ato anapod nga topiko nga pag-hisgutan karon tungod kay kung mangutan na siguro mga igsoon, nga nung kanunay taga-hisgut kang Mama Mary. Tungod kay niyagtong August 15, mao ang yahang pagpasaka sa langit. Pagka next Sunday adto murag 20 kapin, naba diha, next Sunday, 29, kuan, ang maupod ang yang pagkuruna, pag-isip reyna sa langit ug sa yuta. So, karon na pod nga Martes, mao na pod ang birthday ni Mama Mire. So, muna hinungdan nga ato ang mga topiko sunod-sunod gayon sa paghisgot alang kang Birhen Maria. So, manguta na mo nga no, tungod kay si Birhen Maria, maoy kanunay gilutos sa atong mga kaigsuunan, mga buutan itong mga igsuon. Gani atong makita sa social media nga ang imahe ni Birhen Maria pang kulatahon, pang bukon o dauton yun maayo tungod kay nasuko ang katawhan, ang ubang mga katawhan kang Birhen Maria tungod kay si Birhen Maria gipasaka sa langit lawas ug kalagdiritso gayod. So ato ka nang pagatukion karon mga igsuon ug ngano nga si Birhen Maria maoy pagainitan gayod sa pinangga natong mga kaigsuonan. So ang atong si Santa Iglesia nanudlo nga si Birhen Maria magpabilin gayod siya nga ulay sa iyang pagka babae tungod kay wala man gyud siya hilabti ni San Jose tungod kay gipili man si Birhen Maria nga mahimong inahan sa Dios. So mo nang gitawag siya kanunayng ulay tungod kay ana magud ato mang mapasabot mga igsuon nga kun sa unang panahon ang mga kanang mga kinaiya sa mga tao sa kakaraanan kung ang babae nakahimo na sa kuan kanang namanganak na or manganak na dili na maganahan ang mga laki sa maong babae sa unang panahon tungod kay batod pa dili na virgin. Apan si Birhen Maria nanganak siya sa ato ang Ginoong Hesus pinaagi sa paglalang

0: sa Espiritu Santo. Mao na nga wala gayo naka ulay mansa sa sala. Bisan gamay na lang si Birhen Maria, walay mansa sa sala. So mauna nga kanunay gyud nato siya nga ibalik-balik sa ato ang topiko tungod kay siya inahan nga balaan og hawa og walay buling hawa siya sa sala, walay buling sa sala nga panulundon. So ato ang pag-isgutan karon ang ihang umaabot nga kabirthdayhan. So daghan pa kayo ang ato ang mga pag-isgutan, mga daghan kayo ang mga pag-isgutan nato nganong si Birhen Maria ang gipili gayud nga inahan sa Dios, gumikan kay diha pa lang sa sabakan sa iyang inahan nga ang iyang inahan mao si Santa Ana ug iyang amahan nga si San Joaquin, gipili ng daan sa Ginoo nga maoy mangamahan, maoy manginahan sa ato ang manluluwas nga si Jesus. Kay kun wala pa si Birhen Maria mo ando mo tubag or mo sugot sa dihang giistoryahan siya, pinaagig damgo nga magsamkon siya og batang lalaki og pagnganlan kanag Emmanuel nga maoy muluwas sa tanang katawhan sa kalibutan. Kita wala usab kita diri karon na lunang gayud kita sa sala, gumikan kay wala may manluluwas nato, kay wala man si Jesus nga ato ang manluluwas, ang atong Ginoo. Mao na nga si Birhen Maria, dako kayog papel diha sa kaluwasan. So murag adunay mga pangutana sis, pwede ka maka tunol sa imo ang mga pangutana
1: ani agid sis, pipila ni ka mga pangutana, murag daghan-daghan
0: di lang anam-anam mo na to nagtubag kay aron kuan ganang mahibalo ato mga kaigsuonan nga aduna gyoy pinaagi sa pagpangutana, aduna gyud kitay, aduna gyud silay kanang katinawan ba nganong naingon ni ana. So mauna karon panguta. So gud nag pangutana sis.
1: Sige ako. Mao ni ang pangutana nako una. Nganong kamo mga Katoliko nanudlo man nga si Maria inahan sa Dios? Nauna pa ba di ay siya sa Dios? Nga nauna man ang Dios sumala sa Salmo 90:2.
0: Ni ang tubag ana sis, wala manudlo ang simbahang Katoliko nga si Birhen Maria una pa sa Dios. Na ato din ang gisgutan sa atong mga pagtulunan nga si Birhen Maria una pa sa Dios. Nauna gayud paglungtad ang Dios. Apan sa dihang si Jesus nga Dios, nahimong tao nauna si Maria, si Santa Maria. Nakuha ba ninyo? Sa dihang anaa si Jesus sa iyang tawhanong pagkatao, sa iyang pagkatao din sa kalibutan, mauna gyud si Jesus. Apan kun si Jesus adto ta maghisgot sa iyang pagkabalaan nga pagka-Dios, divine life or kinabuhi nga balaan, siyempre una gyud ang Dios. So mauna nga wala tamag hisgot nga si Maria ang nauna sa Dios. So karon tungod kay si Maria nauna gayud sa paglungtad ang Dios, apan sa dihang si Jesus nga Dios nahimong tao, nauna si Santa Maria. Ang pagpanudlo sa simbahang Katoliko nga si Santa Maria inahan sa Dios, gipaklaro lamang sa mga Katoliko kung unsa ang pagpanamkon o gihimugso ni Santa Maria. Kinsa man ang persona nga si Jesus nga gipanganak sa mahal nga Birhen, ang tubag siya Dios. Sumala sa 1 Juan 5:20 o Juan 1:14 og 18. Og ato usab nga mabasa sa Juan 20:28 og sa Isaias 9:6 na apagyod sa Roma 5 and Roma 9:7 og naapagyod ay Roma 9:5 og sa Colossians 2:9 din naapagyod sa Filipos 2:5 ngadto sa 7. So mauna ang pangatarungan nga una. Mahimo lang nga masayop kining maong pagpanudlo kun si Jesus dili Dios. Kay unsa man sa pagkahimong inahan sa Dios si Santa Maria kun si Jesus dili Dios. Busa ang pag-ingon nga dili si Santa Maria inahan sa Dios nagbutyag sa usa ka simpleng kamatuoran nga si Jesus Dios. Mao nga ang konsilyo sa Efeso sa simbahang Katoliko niadtong tuig 431 kon 431 mideklara nga tinuod gayud nga si Santa Maria inahan sa Dios sa duha ka bug-at nga kamatuoran. Una, nga si Santa Maria inahan ni Jesus sumala sa Juan 2:1. Ikaduha, og si Jesus Dios matod sa nagkadina nga mga bersikulo sa Juan 1:14-18 og Juan 2:20 20-28 og sa 1 Juan 5:20 og sa Roma 9:5 og sa Filipos 2:5-6 sa og sa Colossians 2:9 og sa Tito 2:13 og sa Hebreo 1:8 og sa Isaiah 9:6. So nagkadina nga mga bersikulo diin atong makita nga si Santa Maria inahan gayod ni Jesus. Dugang pa inini mga igsuon, dugang pagtubag sa ato ang mga sa atong pangutana. Dili lamang Biblia kundi lohikal usab nga kun usa gani ang anak. Kun unsa gani ang anak, ipahinungod gayud kini sa iyang inahan. Pananglitan, si Jesus giila didto pa sa daang testamento nga Ginoo sumala sa Salmo 110. Kay Ginoo man si Jesus sakto nga tawgon si Santa Maria nga inahan sa Ginoo sumala ni Santa Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo nga mabasa nato diha sa Lucas 1:43. Padayon ta mga igsoon. Nganong inahan man sa Ginoo si Santa Maria? Naay nangutana. Ang tubag tungod kay Ginoo man si Jesus ug si Jesus man luluwas, sakto ba nga si Santa Maria inahan sa manluluwas? Sakto kay si Jesus manluluwas man. Si Jesus nanubos, sakto ba nga si Santa Maria inahan sa manunubos? Sakto kay si Jesus nanubos man. Bisan tuod wala kitay litra por litra, litra nga mabasa sa Biblia nga si Santa Maria inahan sa manluluwas o inahan sa manunubos tungod sa lintunganay nga kamatuoran nga kun unsa gani ang persona sakto nga ipahinungod kini sa iyang inahan mao nga si Jesus Dios man. Si Santa Maria inahan sa Dios kay si Jesus nga iyang gipanganak Dios man. Napagyudugang tubag sa usan nimo kapangutana sis, daghan kayo ang tubag, daghan usab nga mga bersikulo nga nagunit niini. Sama sa usa ka analohiya nga si Pedro anak ni Rosita. Si Pedro usa ka abogado Sakto ba nga tawgon si Rosita nga iyang nanay nga inahan sa abogado? Sakto kayo mga igsoon. Sakto kay si Pedro abogado man. Busa si Pedro mikuha og laing kurso diha sa natad sa medisina og nahimong usa ka doktor. Nahimong unsa naman si Rosita? Si Rosita nahimo na usab nga inahan sa doktor bisan tuod ang pagka-doktor dili kini mahimong ipanganak kundili makabot pinaagi sa pag-eskwela. Apan sanglit si Pedro doktor man angay lang tawgon si Rosita nga inahan sa doktor. Sa samang paagi maura usab si Jesus bisan tuod dili ikahimugso sa pagka-Diyos, apan sanglit persona nga si Jesus Diyos man, sakto nga tawgon si Maria nga inahan sa Diyos. Kuha ba ninyo mga igsoon? Kuha ba ni mo, sis, ang imong pangutana?
1: Okay na kayo, sis.
0: Okay na kayo. So, ato sigurong hinahinayon na po pag timbaya. Kay naidaghan kayong nagpatimbaya dirises. Ipalihog ko basa ining mga magpatimbaya kay aron kuan kanang mabasin na minaw sila karon ato silang atong madunggan. Oh, unaha di ana.
1: Ay ato ipatimbaya ning mga itong mga kaigsuunan karon nga naminaw.
0: Okay, naminaw. Giro ba na sila karon?
1: Si Tisla.
0: O, Tisla.
1: Si Alan Pilari, si Nel Pahakalan, si Bibian Consolacion, Dinis Patadilla, Arnold Sakin, Sakin, Maria Tyre,
0: Taimi,
1: Elizabeth Las Piñas, Josephine Lapuot, Binita Inolpi, Nida Bilyar, Elgin Limari.
0: Attorney na siya.
1: Attorney
0: ho na. Estudyante pa. Attorney ho pa. O, padayon.
1: O, sa tanan, tataga barangay Banali, headed by Liting Mendoza.
0: Okay. So, na-shout out na nato gayod mga igsoon. Ang ato ang mga kahigalaan nga buot magpatimbaya nining atong programang ipata. Padayon ta sa pangutana, sis. Murag nanapoy laing pangutana.
1: Oh, nanapoy laing pangutana, sis. Ikaduhang pangutana. Adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Kun si Maria inahan sa Dios, inahan di ay siya sa balaang Trinidad.
0: Ang tubag ni ana mga igsoon, wala manudlo ang simbahang Katoliko nga si Santa Maria inahan sa Dios nga Amahan. Wala usab ang Katoliko manudlo nga si Santa Maria inahan sa Dios nga Espiritu Santo. Ang gitudlo sa simbahang Katoliko, klaro nga si Santa Maria inahan sa Dios nga mao ang ikaduhang persona. Klaro ba mga igsoon? Si Santa Maria usbo nako, si Santa Maria inahan sa Dios nga mao ang ikaduhang persona nga mao si Jesus. So, klaro na. Ug busa dili si Santa Maria inahan sa balaang Trinidad, kundili inahan siya ni Jesus nga Dios nga nahimugso gikan sa sabakan ni Santa Maria, sa dihang si Jesus nga Dios nga nagpakatao sumala sa Juan 1:1-14. Ang pulong nagpakatao nagpasabot nga dili gayud siya tao nga sama lang kanato. Sama nga sa nagpaka-Diyos, dili tinuod nga Diyos. Pananglitan, adunay usa ka presidente sa Pilipinas nga usa-usab ka abogado. Ang iyang ngalan mao si Pedro, ug ang iyang inahan mao si Rosita. Unsa may mas klaro nga pahayag muingon kita nga si Rosita inahan sa abogado, umuingon kita nga si Rosita inahan sa presidente sa Pilipinas. So, example lang kini mga igsoon nga mga terminal o kanabang logical nga mga pangutana. So, maoto, mauna nga, kung mingon kita nga si Rosita inahan sa Dios, sa abogado, sakto man kay abogado man si Pedro nga iyang anak. Apan, nagtangag kini og gabon sa tinuod nga pag-ila kay daghan man mga abogado. Kinsa nila nga abogado nga anak ni Rosita. Apan kun moingon kita nga si Rosita inahan sa presidente sa Pilipinas, atong gitataw nga wala nay laing gipasabot niini kun dili mauna gyud si Pedro nga maoy presidente sa nasod. So nakuha ba ang example niyo mga igsoon? So mao kato ang example nga si Maria inahan gayud ni Jesus, dili sa tulo ka persona, dili sa duha ka persona, sa isa lamang ka persona nga balik ikaduha nga mao si Kristo. Sa samang paagi, kun moingon kita nga si Santa Maria inahan sa tao, nagtangag usab kini sa samang pangutana kung kinsay kinsa mang tawhana kay daghan mang mga tao. So maor nga sa pag-ingon sa simbahang Katoliko nga si Santa Maria inahan sa Dios, gihatagan nato og saktong gibug-aton kun si kinsa si Jesus nga gisamkon og migawas sa taguangkan ni Santa Maria. So mao ka na ang tubag mga igsoon. So kami naghangyo sa ato ang mga tigpaminawan nga mukuha mo og bullpen o papel aron inyong ma-take note ang mga bersikulo nga among gisgutan aron aduna kamoy mabasa-basa panahon nga kamo walay laing lingaw. So naapagyo diha sis.
1: Katulong pangutana sis.
0: Naapagyo.
1: Naapa.
0: Daghan man.
1: Daghan medyo.
0: Okay, padayon.
1: Katulong pangutana. Kung si Maria inahan sa Diyos, Diyos ba di ay si Maria? Mao ni pangutana sis. Kung si Maria inahan ba daw sa Diyos,
0: Diyos ba di ay Maria?
1: Si Maria?
0: Okay, ato nang tubagon mga igsoon. Walay doktrina ang simbahang Katoliko nga Dios si Santa Maria o siya usa ka Dios. Dili kinahanglan mahimong Dios si Santa Maria aron mahimo siyang inahan sa Dios. Sa dihang si Santa Maria, si Santa Isabel mitawag kang Santa Maria nga inahan sa Ginoo, sumala sa Lucas 1:14. Akong usbon, Lucas 1:14. Dili kinahanglan nga Ginoo o curious usab si Santa Maria.
1: Lucas 1:43.
0: Unsa to akong gisgutan?
1: 14.
0: Ay, Lucas 1:43. Pasensya mga igsoon kay nagdali ang baba na wala ang mata. Okay. Sige, akong usbon to mga igsoon ha. Dili kinahanglan mahimong Dios si Santa Maria aron mahimo siyang inahan sa Dios. Sa dihang si Santa Isabel mitawag kang Santa Maria nga inahan sa Ginoo, sumala sa Lucas 1:43. Dili kinahanglan nga Ginoo o curious usab si Santa Maria. So pananglitan si Rosita, balik na putang Rosita o ni Pedro. Pananglitan si Rosita nga inahan sa abogado nga si Pedro, dili kinahanglan nga mahimong abogado una pa mahimong inahan sa abogado kay mahimo man siyang inahan sa abogado bisan pag dili siya mukuha og kurso nga bugas siya. Ang pagkainahan sa Dios, ni Santa Maria dili kini nakapunting kang Santa Maria kundili nakapunting kini ngadto sa kung kinsa og unsa si Jesus. Sumaokad kini mga igsuon ang tubag sa mga pagsupak. So,
1: basa ko sa ikaupat nga
0: pangutana. Napagyod, napadiay gyud. Sige padayon.
1: Sige, ikaupat nga pangutana sis. Kamong mga Katoliko, inyo gibayaw o gipataas si Maria? Inyo pang gihimong reyna?
0: Oh.
1: Kamong mga Katoliko, inyo gibayaw
0: okay.
1: si Maria?
0: Sige, ato nang tubagon.
1: Si Maria, inyo pang gihimong
0: reyna? Okay, mga igsoon, atong tubagon ang inyong mga kalibog, mga katingala, o mga kabalaka, o mga pangutana. Ay tubag. Misugot man kita, musugot man kita og dili si Santa Maria mabayaw gayud tungod kang Hesus nga ato ang Ginoo. Pananglitan, nag-cite na pug pananglitan ning ato ang mga pangatarungan dire. Pananglitan si Rosita nga usa ka kabos nga inahan naning kamot ang iyang anak nga si Pedro nga mahimong abogado og gigrasihan pagayod kay utukan man nahimo pagayod kini nga usa ka doktor. Natural lang nga moapil si Rosita sa dignidad nga maangkon sa iyang anak. Si siyempre no, kung pananglitan, muna ang sampo example, kung pananglitan, ikaw ang imong anak kung mahimo da itong doktor, siyempre, malipay yun ta nga inahan nga nahimong doktor. So, siyempre, kita pod nga inahan, dako pod kayo tag respeto o dako kitag katungod, kay tungod kay inahan man ta ngadto sa atong anak nga nahimo nga doktor. So murag gihapon kana ang hitabo ni Maria tungod kay inahan man siya ni Jesus. Padayon ta sa atong tubag nga di dokumento, di kalibre nga mga tubag. Padayon ta. Sa samang paagi, ang tanang kasakit ug ang kadungganan ni Jesus, malakip niini ang iyang inahan. Gisultihan ni Simon, si Santa Maria, nga ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada, mulagbas sa imong kaugalingon nga kasing-kasing. Sumala sa Lucas 2, 34 ngadto sa 35 diha sa BMB nga Biblia. Kini nagpasabot sa mga kasakit ni Jesus nga mulaglag usab
1: mulagbas
0: usab ngadto sa kasing-kasing ni Santa Maria. Kay si Maria musugot kitag sa dili makaambit gayod sa iyang anak nga si Jesus. Pinay. Sayop nga moingon kita nga si Santa Maria Reina kundili hari si Jesus. Sa pagkarainan ni Santa Maria nakaangkla sa pagkahari ni Jesus. Kung nagduda ka nga si Santa Maria Reina imong gidudahan nga si Jesus hari. So, maupon. Dayon, padayon ta. Si Jesus. Painay.
1: Wala na ako 26
0: na. Si Jesus. Adunay gingharian diin siya ang hari nga naglingkod sa trono. Diha, atong mabasa sa Kulusas 1.13. Hebreo 1.8 sa Salmo 45:6-9 nag-ingon ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan nagmando ka sa imong gingharian uban sa kaangayan ug sa tuo sa imong trono nagbarog ang reyna. Sa konteksto ni ini sa Bag-ong Testamento kini nga salmo nagpasabot kang Hesus ingon sa gipadayag sa Hebreo 1:8 nga si Hesus mao ang hari nan kinsa man ang reyna nga anaa sa tupad sa hari sa maong Salmo 45:9 nahibalo kita nga walay asawa si Hesus ug sa kasaysayan sukad ni Haring Solomon dili ang asawa sa hari mao ang himuong reyna sa gingharian tungod kay magubot man kay daghan man ug mga asawa ang hari. Busa ang inahan sa hari mao gilayon ang ilhong reyna. Kun kinsa man ang reyna nga naa sa tupad sa hari nga si Hesus sa Salmo 45:6-9 walay lain si Santa Maria ang iyang pagkareyna nagkaangkla sa paghari ni Hesus. Dili kita makapahimong reyna ni Santa Maria. Giilan nato nga siya nga reyna tungod kay si Hesus nga iyang anak hari. So, mao to mga igsuon ang tubag sa pagsupak. So,
1: Marita punta sa
0: ako na po'y mangutana igsuon kay di ay mga pangutana dire. Ako'y mangutana kay murag ipapangutana gyud daw ni. Okay. Pangutana, mas bulahan pa kita ni Maria kung mamati kita sa pulong sa Dios ug mutuma niini sumala sa mabasa sa Lucas 11:27 ngadto sa 28 palihog kog tubag ana igsoon
1: ang tubag sis mao kini sa dihang nanudlo si Jesus ngadto sa usa ka pundok sa mga tawo adunay usa ka babayi sa ilang taliwala nga miingon kaniya bulahan ang babayi nga nagsabak og nagpasuso kanimo. Mabasa kini sa Lucas 11:27 BMBB. Apan gitubag ni Jesus ang maong babayi nga bulahan hinuon sila nga mamili sa pulong sa Dios og nagtuma niini. Lucas 11:28. Buot bang sabton nga dili bulahan si Santa Maria o mas bulahan kita kay kaniya? Ang tubag dili gayod. Una sa tanan, sa wala pa magsabak si Santa Maria kang Hesus, nahimo na siyang bulahan, kay namati man siya sa pulong sa Ginoo. Dihang siya gisultihan sa mensahero nga si sa Ginoo nga si Anghel Gabriel nga magsabak siya kang Hesus. Mabasa sa Lucas 1:30-35. Og bulahan siya kay gituman man niya ang kabubuton sa Dios sumala sa Lucas 1:38. Busa nahimo siyang bulahan sa tanang babaye matud ni Santa Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo sa dihang misugot siya nga magsabak og mahimong inahan sa Ginoo. Mabasa kini sa Lucas 1:42-43. Mahimo kitang sama ni Santa Maria nga bulahan kung mamati kita sa pulong sa Dios ug mutuman niini. Apan nagpabilin nga si Santa Maria nga bulahan sa tanang babayi kay ikaduhang rason siya lamang ang naginusara nga gipili sa Dios nga mahimong inahan sa anak sa Dios. Mabasa sa Galacia 4:4. Busa si Santa Maria nakabaton og dubling kabulahanan. Kay kanato. Mauto ang tubag si sa ikalimang pangutana sis.
0: Mauto ang tubag. So, nindot kaayo ang ato ang mga tubag sa pangutana mga igsuon. O murag na satisfy gayud kita ni ini. Nasatisfy ang nagkagulo nga huna-huna tungod sa taas kaayo nga tubag. Sa dili pa kita mo padayon, atong itimbaya si Tristan White Bigulay. So, mayong gabi, di ha? Ano saan ni siya? Bye, lucky. Atong ipadayon. Atong ipadayon mga nagtan-aw siya kanato. May gabi i Brad or Sis Tristan or gulay. Okay. So mauto ang tubag sa taas ka yung sa imong taas ka yung tubag. So naapoy pangutana gihapon. To kining ma kita o naingon dire sumala pa. Kamong mga Katoliko mag-ampo kamo ni Maria.
1: Nag-ampo
0: kamo ni Maria. Busa si Maria inyong giila nga Dios. Tubag.
1: Aniya ang tubag. Walay panudlo sa simbahang Katoliko nga ampuan si Maria isip Dios. Ang pag-ampo ngadto sa laing tawo wala magpasabot nga nahimo na siyang Dios. Pananglitan sa King James Bible 6:16-11 atong mabasa. And inach answer Philip, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, of himself or of some other man? Dinhi atong nabasa nga ang yunoko nag-ampo kang Pilipi. Kun ang pag-ampo ngadto sa uban nakapahimo niyang Dios, ang pangutana si Pilipi nga apostol kay miampo man kaniya ang yunoko, Dios na ba si Pilipi? Ang tubag dili. Ang pag-ampo sa maong yunoko kang apostol Pilipi maoy usa lamang kapag hangyo. Ingon usab ni ini ang gihimo sa Katoliko. Mihangyo kami ngadto kang Santa Maria nga igampo mo kami. Sama sa among pag-ampo sa Santos nga Rosario, mihangyo kami kaniya, dili isip Dios. Kay ang pag-ampo sa tawong matarong sama ni Santa Maria, dako og mahimo, sumala sa Santiago, mabasa sa Santiago 5:16. Umaura to ang tubag sis, og sa ikang
0: okay. Unong mga pangutana. Doon ako'y idugang ni ini. Atong balikon tong pangutana be do na ko idugang inises. Nganong kamo mga Katoliko nag-ampo kamo ni Maria busa si Maria inyong gila nga Dios. Ni amang God mga igsuon. Ni amang God mga igsuon kaning ni amang God. Ang pag-ampo sa mga Katoliko dunay tulo ka pamaagi. Latria, dolia, hyperdulia og latria. Unsa daw to mga igsoon? Pagkuha mo og bulpen og papel. Dunay tulo ka pamaagi sa pag-ampo sa mga Katoliko nga panudlo sa simbahan Katoliko. Una, dolia, ikaduha, hyperdulia og ang ikatulo, latria. Unsa man na sila, di man ta na kasabot kayo, wapon mo kasabot. So, atong tagsa-tagsaon. Kanang dolia, maunay pag-ampo sa mga santos. Katong mga taong balaan, katong nauna pa nato nga kanangahimo silang balaan, tungod ka na martyr ba ang uban, sama kang San Pablo, sama kang San Pedro, sama sa tanang mga santos, diya munay dolia prayer. So nag-ampo ta, nagpakitabang ta nila. Ang hyperdulia, mauna ang pagrespito nato sa mga ni Santa Maria. So muna nga, wala kita nag-ampo anak nila. So mga pagtahod lang na sila, pagtahod isip mga balaan. So, ang hyperdulia, mauna ang atong pagtahod, o sayop day ko mga igsoon, dili day tulo ka klase nga pag-ampo. Ang kanang dulia, pagrespito sa mga santos, o pagdangop sa mga santos, o ang hyperdulia, pagrespito kang Birhen Maria, nga isip enhance sa Dios. Og ang latria, mao na siya ang pag-ampo sa Dios. So but pasabot wala gyud ta nag-ampo anak nila anang ni Maria og kanang nag-isip Dios. So nag kuan sa nagngay lang kitag panabang og mga respeto or mga taytayan nato ngadto sa Dios. Sama ba nga kita mangita tag abogado aron ta maka sulod og mga trabaho nga na da sa mga dagkong departamento. So mga mangita gitag kanang sana abogado na or kanabang taytayan parang maka sulod kita ni anang dapita. So mausab na nga kun mangayo ta og tabang sa mga santos og kang Birhen Maria nga unta mapaduol ang ato mga gipanghangyo gipangayo ngadto sa Dios kay paura man kita dayon kanang labi na og makasala ta dili kayo ma kuan ba madritso ang ato mga prayers tungod kay kanang dili tawhanon ra man ta apan kun moagi ta sa mga santos ug moagi ta kang Birhen Maria nga mao ang hyperdolia dali ra kayo kay sila may atong mga abogado. So napay mga pangutana palihog kuno pangutana dia sis
1: number 7 ang pangutana natin. Pangutana number 7. Si Jesus babahi ang tawag niya kang Maria. Dili inahan sumala sa Juan 2:4 o Juan 19:26. Si Jesus daw babahi ang tawag kang Maria. Dili
0: babay. Inahan. Okay, ito ning hubiton. Ang tubag ini mga igsoon, nganong gitawag man si Jesus? Nganong gitawag man ni Jesus nga babay ang iyang inahan sa duha ka bersikulo sa Biblia sa Juan 2:4 o Juan 19:26. Dili nato kalimtan nga sa daang testamento dugay nang gipahibalo sa Protoevangelium. Unsa daw Protoevangelium nga mabasa sa Genesis 3:15 nga human sa pagpakasala sa usa natong mga ginikanan sa una natong mga ginikanan nga si Adan ug si Eva ang Dios nagtagna nga adunay babay ug iyang kaliwat o anak nga gamiton nga instrumento sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios. Unsa daw adunay usa ka babay ug iyang kaliwat o anak nga gamiton sa instrumento sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios. So wala nganli kung kinsa kanang bayhana para pero sa bag-o nga tugon pagganganlan nagyud kana mga igsoon. Og gipadayag sa bag-ong Galacia 3:16 ug ang babay mao ang nanganak kaniya walay lain ang iyang inahan sumala sa Galacia 4:4 busa adunay lintunganay nga rason kun nganong gitawag niya nga babay si Santa Maria aron ipaila nga siya mao ang babay sa propesya sa daang testamento. So at mao ni ang tubag. So atong balikan ang daang testamento nga nagaingon nga ang Dios nagatagna. So ang Dios nagatagna nga adunay babay ug iyang kaliwat o anak nga gamiton nga instrumento sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios. So mao na ang tubag diha sa Galacia 4:4 nganong gipanganlan siya og babay tungod kay si Santa Maria aron ipaila nga siya mao ang babay sa propesya sa daang testamento. Apan wala kini magpasabot nga walay pagtahod si Jesus sa iyang inahan kay si Jesus mauman gani ang modelo sa pagsunod sa balaod sa Dios sama sa pagtahod sa ginikanan nga mabasa sa Mateo 5:17 ngadto sa 20. Ug sa kultura sa mga Hudiyo, ang pagtawag sa usa ka paagi nga gender sama sa babay maoy pagpakita sa timos nga pagtahod sumala sa Vine's Expository Dictionary of the Old and New Testament Words, page 1239. So, sa una di ay mga igsuon, kung ang pagtawag og babay maoy pinaka pagpakita nga timos nga pagtahod. So, lady mangguna sa kuan, babay, lady, mina, you're my lady. So, ikaw ang akong babay. So, dako gyud ay nga timos gyud ay nga pagtahod sumala sa Expository Dictionary of the Old and New Testament. So, padayon ta mga igsuon. Ang atong oras, taas pa kaayo. 5 minutes. Og sa mga version nga gihubad sa mga Protestant atong mabasa nga sila migamit og dynamic equivalence nga pinaagi sa paghubad nga ang Griego sa gunay kun babae ila kining gihubad nga inahan. Og ania ang pipila ka mga hubad sa Biblia sa Juan 2:4 og Juan 19:26. So mao kadto ang mga bersikulo nganong tawgon si Maria nga inahan tungod kay sa Griego ang inahan nila timos nga pagtahod sa usa ka babay. Napay mga pagpangutana sis. Yara o. Kining ni ate pangutan ani. Kay napay 4 minutes.
1: Nganong kamo mga Katoliko mutawag man kang Maria nga Mama Mary o Mother Mary? Nga dili man ninyo inahan si Maria.
0: Ay, mao na po na ang pangutan na di. Ay, sige, itong tubagon kay napat tayo pila ka minuto. Sa pagtawag nga inahan, adunay lapad nga kahulugan sa balaang kasulatan. Si Jesus miingon, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Nga atong mabasa diha sa Mateo 12:50. So Mateo 12:50, matud ni Jesus, katong nagbuhat sa kabubuton sa Dios, mahimong isipon nga inahan ug igsuon. Busa, bisan dili inahan sa unod, o biological mahimong ilhon nga inahan. Kini ang usa sa mga konteksto nga si Santa Maria atong inahan. Dili lamang kay siya nagtuman sa kabubuton sa Dios, kundili tungod kay ang hinigugmang tinun-an ni Jesus iyang gisulatan nga siya ang imong inahan. Nga mabasa nato sa Juan 19:27. Kini reperado sa iyang tinun-an nga muila sa iyang inahan nga inahan usab sa iyang tinun-an nga tungod niini maisip kita nga igsuon ni Jesus sa espiritual nga pamaagi. Busa, kun kita mga igsuon ni Kristo ug tinun-an ni Jesus, aduna kitay kaakuhan sa pag-ila kang Santa Maria nga atong inahan. So klaro og tataw kaayo ang mga tubag sa inyong mga kabalaka, mga ikap, kapag duda, mga igsuon, katingala, nga nung tawgon si Santa Maria nga inahan, tungod kay dili lang inahan, nga biological, kundili espirituhanon nga inahan. So, atong ipadayon o isgot ang maong topiko sa sunod semana, tungod kay taas pa kayo ang topiko nga kabahin sa kinabuhi ni Santa Maria. So, niabot naman ang oras, mga igsuon. Ako si Ading Tura maingon, ayaw buhata sa uban kundili ka gustong buhatan ka sa ingon. Manamilit ug hangtod sa sunod nga semana. Sis,
1: ako mana. Dinanay kayo na oras.
0: Sipo, wala may gasunod.
1: Ha, ako sab si Linbaha, magpasalamat kaninyo sa iyong pagpaminaw ug ako pud ay ibatig kadyo ang akong pamilya dito sa Lumbia Tabina sa Mga Del Sur, si Mama Malex Papa Iting ug si Manang Ritzel ug uban pa musilingan nga naminaw daw sila karon diri sa programa nga ipata. Salamat sa iyong pagpaminaw.
0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.

0: sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa na ngamuyo ako kan Santa Maria kanunayng kulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron nyo kong iampo sa Ginoo nga aton Diyos.
1: Kaluya sa Diyos, gahom sa nga tanan, pasay loon sa itong mga sala, dadunta kita na yung adto sa kinabuhing dayon.
0: Amen.

O Dios sa mga mahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sangliti mo man kaming giluwas, ugi mo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matod nga kagawasan, ug dada kami nga anha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisad alang kanamo. Kiniamong gipangayo pinagi sa Jesu Kristo imong anak, nga buhay gari uban kaniya mong sa Espiritu Santo Dios nga usa.

0: kinutlo gikan sa pasahon ni Propeta Ezekiel. Busa, ikaw o tawo, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo maoy imong isulti kanila agig pasidaan. Kun moingon ako sa usa ka tawong dautan, mamatay ka gayud. Ug unya wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ayaw pagapo sa utang gawa sa utang sa paghigugma ay. Ang nahigugma sa iyang isig katao nakatuman sa balaod. Ang kasuguan na nag-ingon. Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa. Nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katawo dili gayud makaako paghimog daotan sa iyang isig katawo. Busa ang paghigugma mao ang kamatuman sa balaod. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
2: Palihim.

Si Jesus, mingon siya mga tinunan, kunangin mo iso na kasalanan mo, at tuha siya o pagkita siya sa iyang sayo. Apan, himo akin eh, nakamurang duha. Kung namati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabuton. Apan, kung siya dili mamati kanimo, palagpagdala o usa o duha ka tao, aron maragsumbong kapamatud-an sa duha o tulong saksi sumala sa gingon sa kasulatan. Kung dili gayon siya mamati kanimo, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya sa usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ubusa, sultihan ko kamo. Ang inyong idiling dinis sa yuta, idiusab na to sa langit. O ang inyong itugod dinis sa yuta, itugod usab na to sa langit. Huwag sultihan ko pagayon kamo. Kung duha ka ninyo dinis sa yuta, magkauyon pagpangayo, bisag unsang butanga, kini ihata kaninyo samahan na atua sa langit. Kay kon may duha o tulo magkatigong sa akong alan, ato ako uban kanilang.

0: Manami na pagkamo sakripisyo dawato sa Dios Amahan nga makagagahom sa ngatanan.
1: Dawato nang ta sa ginan sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Dios sa kalinaw gugma imo ang kining mao mga halan nga tinuod nga pagsimba kanimo ug ang makahiusa ang tatanamong anha kanimo. Kini among gipangayo

sa tanan. Angay matarong gayon, magpasalamat kami kanimo, kanunay hong sa tanang dapit. Kaysa akong kaluoy, gigong mga gayod ang kalibutan. Sa ingon imong ipadarang imong buntong anak, among manunubos. Imo siyang ipadarang as tao sa magayod ka na mo, inoon hawa sa sala. Haron imong gigugmaon din ka na mo, katong imong gigugmadiha kang Kristo. Yusi ka na mo among gasa sa grasya, pinagi sa mong pag-sukol kanimo. Apan giuli kini ka na mo, pinagi sa pagsugot sa imong bugtong anak, ug busa, ubahan sa mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, doon sa

para paghandong sa pagkabana ni Kristo nagalad kani mamahan ining pan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan nagapasalamat kami kanimo tami gayisip ngayan matubang mo ang lagad kanimo himoa na kami mga lahat sa lawas sa ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo inong dami Ginoo ang imong sibahan sa tibuok kalibutan imong aing beda sa gugma uban ni Leo 14 among Santo Papa Ronaldo Antonio ang mga bispo Emmanuel Luis Emeritus og sa tanang kaparian inom dami mga anak kay magitawag kan kinabuhia sa pagbunyag ng sa bari Kristo ang banhaw ta sa lauban kaniya mo na kita kadya pis pa kampo bisa wala to pamisay ila makalang wala minsa ila mangalan pero sa kabahin sa pagtuo nakapalaho tay nato hangtod karo mga takna Dada silang tanan sa pagsuron sa kayag si mong naong ukaloy kaming tanan. Imag mga ngayon, makambis ka ba yung tunay? Uban ni Maria ang inang ngawalay sa Diyos? Uban kan sa Rusya ang puting abana? Uban sa mga apostoles o satan ng mga santos na nakatuman siyong buton latas sa katuigan? Uban kanila ang mugday ko gimayaon? Pinagin sa Kristo, himong anak. Pinagin kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya. Yata nga na kanimo makagawang amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dumugog himahaya, hangtod sa kahangtod.

0: Ginesokristo sa mga apostol sa ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among pagkamakasasala, Ginoo, kung nilapagsalig sa mong simbahan, huwag sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw kayo sa ikaw ang abighari, ang tod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaakan ninyo.
2: Manaw sa kanilin.
0: Isi mga sinagop nga anak sa usakabuhi nga Diyos nga ulo yun may gugbaon mapasayloon at may paambit ang gasa sa kalinaw sa usaka. Greetings sa birthday sa managsaulog karong adlaw ni bulan sa September. Congratulations ni ato nagsaulog sa mga wedding anniversaries. Ang kalinaw ni tanan. Peace with you. Happy birthday. Congratulations.

0: ang imong pulong o imong sakramento, magatag ka na mo sa kalanon o kinabuhi. Kinaingas ang imong imang anak, magpaambitunta ka na mo sa iyang kinabuhi, hangtod sa kahangturan. Kinayamog ipangayon ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
2: Palihok man lohod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Kitang tanan, langit nun o mahigugmaong amahan, uban sa mapaubsanon o mahinolsolon na among mga kasing-kasing. Kami nangaliupo sa imang walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala batok kanimo sa among mga kaigsunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalit o pagtuo, sa imong walay kinutubang pag-abuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o tanang nga nag-alagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o pagprotekta sa kinaiyahan, batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pamahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural na katangom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog man lingkod alang sa pahibalo o pagpasalamat. Tawag sa kaslunon o nang tawag, si Rodel Ondag Bulay-Bulay, 30 years old, ulitaw, nagpuyod sa Sabillano Street, San Francisco District, Pagadian City, anak ni Hermeniano W. Bulay-Bulay o Evangeline B. Hagondag, buot mga asawa ni Shena Lynn Perez, Susie, 30 years old, dalaga, nagpuyo sa Rojas Street, San Francisco District, Pagadian City, anak ni George Alporki Sosi o Glenebeth Gohel Perez. Kung adon ay kakulian sa mga kasulunan, palihog ipaibalo sa itong mga kaparian o diliba sa opisina sa kumbento. Daghang salamat mga kaparian sa katedral. Karong umaabot nga September 8, adlaw Martes, mao ang birthday ni Mama Mary. Adunay pagahimuon nga manyanita sa may alas 5 sa buntag o pagasundan sa Santos nga Misa. Ang paghalad sa mga bulak, pagahimuon human sa pangalawat, o human sa Santos nga Misa. Adunay paragtapok o painit pagkahuman sa Santos nga Misa. O karon atong pasalamatan ang Samsory Ko Ono nga gipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Sanyel uban sa mga Board of Directors o ni EDP ICT ISD Manager Azucena Lagura alang sa pag-live coverage ni Santos nga Misa matag-adlaw Domingo sa Malas 5 sa buntag aron mapalapdag sa kadaghanan kining Santos nga sahulugan sa atong mga kaigsuonan. Kini makita og madungog sa Samsory Ko Ono Facebook page o Samsory Ko Ono official YouTube channel. Ingon man usab nagasibya sa simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM o Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. Pasalamat usab sa Bell FM o Radyo Bagting sa pagpalabdag sa kahinginan kining atong Santos nga Misa karon. Ato sad pasalamatan ang ato ang mass presider nga ning batatawnog sa yogi kan sa clergy house si Father Carding og uban usab tang managserve og kitang tanan nga nakigduyog ambit ning Santos nga Misa. Atong pasalamatan, atong daygon, atong pakpakan atong Ginoo. Palihog manindog.

0: idako atong ulong atong tubay sa panalangin namin. Ginoo, panalangin ni kay mangkatawhan nga nagsaulog ni Santos sa misa nining kabuntagon. Mangta sila aron makalikay sila sa dautan, makakapla diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha nining kalibutan na para sa langit. Kini ang agbayad ni Kristo ang among Ginoo.
1: Amen.
0: O manalangin ang Dios mag-aom sa ngatanan, ang Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo, o gonsada kaninyo magpabilin hangtod sa kahangturan. Ang Santos nga misa gikahalad na nato ang kalinawig ni Kristo sa tungtag sa tag sa kapamilya ug

taon ko bisan pa ang huyuhoy nga musapigat sa imong kaanya. Og si kinsang mangahas paghalok kanimo tamnan og liso sa kasilag. Kay dili ako buot nga adunay laing binuhat kanimo musiba. Alang kanako, ikaw da ang lapyo nga bula nga akong gipakamulya. Ngano ba gayon? Nga gitugutan mo nga daghan pang panahon nga mulalin. Nga mag-antos paghalad ning gugma nga daw gipaanod mo lamang sa hangin. Nga nalibkas padulong adto sa lain pang malaayon nga mga adlaw. Usahay sungugon sa kagilas sa nagpangawras nga kukus sa kahidlang. Masakit man ugod ang paglugdab sa gugmang migamot na sa kasing-kasing. Tungod sa nagpangidlap mong kaanya ganing panungduman mi pasunding. Ug nakaingon naman unta akong muhunong nalangkaha sa paghalad. Aron makapahulay sa pag-agulo kining nagtinga nga mga saan. Apan bisan asa ako kanunay mularawan kanang imong pamayhon. Musantok ning panungduman kanang makalaran og madanihon mong bayhon. Ug kanang pahiyo mong talagsaon nganing kaylat man manganay kanay. Daw sama sa punyang mitama ning dughan, walay tambal sarang makahupay. Pagkaanindot daunta, ug dili mo ihikaw ang giiliw kong gugma. Mapuno gayud sa kalipay ang akong kalag nga karon naginusara. Kanang timgas ug mataho mong aping duyog sa nagpangidlap mong pahiyong. Maoy dangilag sa pakipiso aron magpabiling buhi ang pagdila.